Nebeski radio, Radio Kupres. Now for a break.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje kriposti.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: Noća se svaka tva suza vrijednija od mog života. Ne plaći, ja te nisam izdao, jer nisam ni znao što je ljubav, dok nisam bol upoznao.
1: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

Moj nono bija ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh

0: dugo, ni kratko.
1: Pijesak, klep sidri.
0: Sve se jasno vidi.
1: Ni dugo, ni kratko.
0: Istječe polako.
2: Pijesak.
0: Pijesak.

0: Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastite komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe trgovina ljudima nije samo teški kriminal nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95. Dimljena panceta 15,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaća pečena janjetina 50 maraka. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Vršimo predbilježbu za domaću teletinu, a kada se prikupi dovoljan broj, vršimo isporuku po dogovoru. Zvati na broj 063-513-731. Vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Vi slušate Kupreški radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Naš i vaš.

Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas na početku još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškoga radija. Pred nama su promišljanja o čitanjima 18. nedjelje kroz godinu. Dobrodošlica uredniku današnje emisije, našem fraćiri Lovriću, a on će nas provesti kroz promišljanja o kruhu, o čudu koje je učinio Isus, a promišljat ćemo malo i o oprostu. Oprost zašto i kako, doznaćete ukoliko do kraja ostanete i uz ove duhovne minute Kupreškoga radija.

Laudetur Jezus Kristus, hvaljeni si Marija. Dragi slušatelji Nebeskoga radija, sve vas lipo i prilipo pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u ove naše duhovne minute, ove nedjelje 18. kroz godinu. Malo se opustimo, shvatimo da osim tijela imamo i dušu, pa da barem onoliko hranimo svoje tijelo, svoju dušu koliko hranimo i tijelo, bilo bi dobro. Ako malo bolje promišljamo, onda bismo to shvatili da dušu trebamo još više paziti nego li tijelo. Tijelo ovdje kad bi živjelo i 100 godina, i to bi prošlo, a duša nam ostaje za vječnost. Ja želim još ovo reći, kad prolazim ovdje našim ravnim kupreškim poljcem, posebno tamo u Malvanu gdje su izginuli naši Vukovarci, uvijek svrati, ovog puta nisam imao jer sam bio knap da dođem snimiti ove minute, ali u povratku hoću, pomolim se za Vukovarce,

Dok je tamo Blagin sin Zadre, dakle prvi, a meni ovaj zanimljiv, koji je na drugome mjestu, to je pokojni Andrija Marić. Znači, od svih njih ondje čija su imena ispisana, ja njega poznajem. Pa evo ovo otkrivam slušateljima Nebeskog radija, jer je Andrija Marić iz Župe Ivanjska pod Kozarom, iz sela Dvorani, Donja Ivanjska, a moja prva služba je bila u Ivanjskoj, pa ovom prilikom sve Ivanjštane pozdravljam, ma gdje oni bili, i Andrija mi je baš Marić ostao u sjećanju. Zašto? Nekad sam znao doći kod njega i na kavu, njih je bilo više braće, onda bi on znao mene ovako govoriti, tamo posebno naglašava i nas fratera Ujko, Ujkice, Ujkice. A nemoj ti mene puno pitati ovo što treba učiti. Ma nauči ja opet nešto. Ali ovo, kad se radi, onda ti Andriju svoga ne želi. I stvarno tako, trudio se on, ja sam mu rekao, Andrija, trebamo naučiti, evo za prvu pričest, pa za krizmu, trudio se on. Ali kad je bilo koja radna akcija, jer smo tamo ograđivali groblje na Damjenovcu i podizali željezni, dakle, zvonik, onda smo proširivali crkvicu Svete Ane, Andrija je tu doista bio pravi. Naravno, kad je on poginuo 92. to je samo bilo razmaka 12 godina. Tada sam ga još bolje poznavao, a i danas mi je ostao u sjećanju. Pa dragi Andrija i Zadrin sine i ostali počivali u miru, dakle, često svratim u Malovanu, pa se pomolim za vas. Evo nas, sada, dragi slušatelji radio našega Nebeskoga, u 18. smo nedjelji kroz godinu, pa shvatimo da je čovjek tako stvoren da uvijek traži, traga za nečim, a nisam nije svjestan za čim on to trči. Čak i leti ono što bismo mi znali reći kao djeca. To je u čovjeku pohranjeno, utkano od njegova stvoritelja, Boga. To nazivamo Božjim čipom, ono što se danas kaže, rečeno danas tim, dakle, riječnikom, jer čovjek danas sve manje shvaća što je njegova duša. Ponovo kad se kaže čak i leti, ja znam i mal dok sam bio, a i sada dok sam imao vjeronauk, pogotovo mlađi, kad nekom djetetu nešto reknem, ponovo ako nije nešto zadovoljno, da reknem, oću, letim, odmah, evo, odmah letim, baš mi je to zanimljivo. Dakle, odakle je današnja neurotičnosti i duševne bolesti, nego traženja, ali ne nalaska onoga što odgovara duši. Odakle danas toliki izumi i otkrića posljednjih stoljeća? Ma čovjek je u sumnju doveo čak i samoga Boga, što je najžalosnije, i svoj identitet s njime. Tako izišao iz svojih okvira duhovnosti i pretvorio se u tehničko biće, nažalost. Sve manje je čovjek, a sve više je robot. Upravo zbog svog krivog i lažnog postavljanja prema Bogu, sve što otkriva i u čemu slavi svoje pobjede, uglavnom je sve protiv čovjeka, ne samo dakle ekološki, nego i duševno. A to je ono što nam se nipošto ne sviđa. I shvatimo malo i 18. nedjelju kroz godinu. Čovjek, dakle, današnjice čezne za srećom. To je lipo, neka. Svi želimo biti sretni. Čovjek je traži u svome životu i često ostaje nezasitan. Moja je hrana vršiti volju očevu, rekao je Krist. A to je istinska ljubav prema svakom čovjeku. Put kršćanina je put traženja Boga i ljudi po ljubavi, a to je istinska sreća. Sad ćemo čuti u prvome čitanju, možemo reći naslov, dođite i jedite. Gospodin poziva svakog čovjeka da čuje njegovu riječ i s njime sklopi savez. Savez treba sklopiti s Bogom, a ne s nekim i tako dalje, i tako bliže. Za nas to znači slušati poticaje vremena i biti vjeran životu. Prvo čitanje iz knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin, o svi vi koji ste žedni, dođite na vodu, ako i nemate novaca, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite i uživajte vino i mlijeko. Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte i duša će vam živjeti.
sklopit ću sama savez vječan, savez milosti Davidu obećanih. Ovo nam je riječ Gospodnja prvog čitanja. Pripjevni psalam ide: Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i sitiš nas. Milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na sržbu, bogat dobrotom. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim. Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i sitiš nas. Oči svi u tebe su uprte, tim hranu daješ u pravo vrijeme. Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo. Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i sitiš nas. Pravedan si, Gospodine, na svim putovima svojim i svijet u svim svojim djelima. Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno. Otvaraš ruku svoju, Gospodine, i usliši i sitiš nas. I prije drugog čitanja mogu reći još ovo: ma tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Ni smrt, ni prijetnje ne mogu rastaviti ljude koje ljubav povezuje. Ljubav je vječita i ona je istinska sreća svakog čovjeka. Drugo čitanje iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. Ma u svemu tome nadmoćno pobjeđujemo ponome koji nas uz ljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, nikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isu Gospodinu našemu. Ovo nam riječ Gospodnja drugog čitanja današnje svete nedjelje.

Aleluja. I nekoliko riječi prije današnjeg evanđelja. Jeli su svi, nasitili se. I naši euharistijski sastanci su samo znak naše povezanosti i čežnje da živimo u ljubavi jedni prema drugima. Oni mogu pomoći da ostvarujemo istinsku sreću. Današnje sveto evanđelje ove 18. nedjelje jest po Mateju. Ono vrijeme, kad Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se lađom na samotno mjesto u Osamu. Dočuo to narod, pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, saželi mu se nad njim, te izliječi njegove bolesnike. Uvečer mu pristupe učenici pa mu reknu, pusti ovo kraj i sve je kasno. Otpusti dakle svijet, neka odu po selima kupiti hrane. A Isus im reče, ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu, nemam ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. A on će im, donesite mi ih ovamo. I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze 5 kruhova i 2 ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov, pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvo. I jeli su svi, nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara, a blagovalo je oko 5000 muškaraca, osim žena i djeci. Riječ je Gospodnja, slava tebi, Kriste.

0: Sada ćemo u drugome dijelu razmišljati malo o čudu umnoženja kruha. Kako da i ne bismo? Zaista je to izvanredno. Isus je na čudesni način umnožio 5 ječmenih kruhova i 2 ribice. Njima se nahranilo 5000 muževa, osim žena i djeci. A ovdje ne smijem ni razmišljati koliko je tek žena i dječice bilo. Naravno, i njih je bilo, ako ne više, ono barem toliko, ja vjerujem i puno više. Narod je bio ovim čudom oduševljen, toliko oduševljen da je htio Isa učiniti svojim zemaljskim kraljem. Naravno, da kako? Da Isus nije htio na to pristati, on je tu ponudu od sebe odbio, a oni bi imali kralja evo, koji bi ih hranio besplatno. Imajući u vidu ovo udivljanje naroda, sveti Augustin je rekao, veće je čudo upravljati čitavim svijetom nego li nahraniti 5000 ljudi s 5 kruhova. A ipak, upravljanju svijetom se nitko ne divi, a i svemirom. A ovom umnoženju kruha se ljudi dive, ne zato što je ono veće, nego zato što je rijetko. I mi ćemo sada malo pogledati još zašto je gospodin Isus učinio ovo čudo i što za nas slijedi iz ovoga čuda. Zašto je Isus učinio ovo čudo? Na prvo pitanje odmah odgovaram. Isus je učinio ovo čudo, umnožio je kruh zato što je htio pokazati prema ljudima svoje milosrđe. Zbog istog razloga je činio i druga čudesa. Sjetimo se riječi svetog Mateja. Kad Isus izišao na kopno i vidio veliko mnoštvo, smilovao im se, iscijeli njihove bolesnike. On imao samilost prema bolesnicima, a evo, ima samilost i prema gladnima. Ovo čudesno umnoženje kruha dalo Isu prigodu da unaprijed nešto reče o pravom nebeskom kruhu kojega će on dati ljudima za hranu njihovih duša. Ovo je čudo imalo, ima otvarati oči nevjernom svijetu i pokazati mu da je ona ista božanska svemoć koja je bila u stanju tako čudesnim načinom umnožiti tjelesni kruh, u stanju je isto tako pretvoriti kruh u tijelo, a vino u krv Isusovu, i umnažati ga tako da bude dovoljno za čitavi svijet, a da se pritom ni najmanje ne promijeni sami Isus, kao što je lijepo rekao sveti Toma Akvinski u svojoj euharistijskoj pjesmi. Jeo jedan, jelo 300, svaki prima svega Krista, nit ga jelom nestaje, bravo. Ovo čudo umnoženja kruha je nadalje i potvrda Isove nauke da čovjek ne smije zaboraviti na dušu radi brige za tijelo, to ono što sam rekao na početku, kao što je nažalost toliki ljudi čine, nego se svaki čovjek mora najprije brinuti za dušu, a onda mu Bog neće uskratiti ni ono što mu je potrebno za tijelo. Tražite najprije kraljevstvo Božje i pravdu njegovu i sve će vam se ovo dodati. Čudo množenja kruha učinio Isus i zato da se ljudi sjete Boga barem radi ovog neobičnog djela, kada ih na to ne sjećaju već čudesa Božja koja se događaju svaki dan i koja nas okružuju u prirodi i prirodnim pojavama, ali su nam postala obična stvar baš zato što se događaju praktično svaki dan. Ma i danas, braćo i sestre, slušatelj nebeskog radija, Bog čini čudesa. I tako smo došli do drugog odgovora. Bog i danas čini čudesa. Pred svakim je čovjekom ponajprije otvorena ogromna knjiga prirode, nebeski svod s milijunima i milijardama ogromnih zvijezda, sa suncem, mjesecom, sve u savršenom redu, u neizmjernom brzom gibanju, a da se nikada ne sukobe. Zemlja naša s golemim oceanima i morima, rijekama, potocima, neizmjerno rudno, biljno i životinsko carstvo, divno uređena godišnja doba, jednom riječju bezbroj čudesa. Ali jer je to svakidašnje, Mislimo da tako mora biti i na temelju samo vidljivoga čovjek može upoznati Boga, diviti mu se i klanjati. Ovdje se malo obraćam slušateljima Nebeskog radija. Ja gotovo svakog utorka slušam onu emisiju Ante Radonića Andromeda. Pa neka, meni je to zanimljivo, nikada on ne spominje Boga, ali govori, pa meni je to zanimljivo da on pronađe nešto bolje od onoga, dakle ono što je Bog stvorio, da mi malo više znamo. Kad on kaže da svemir ima takvo prostranstvo negdje od 94 milijarde svjetlosnih godina. Evo ja kažem, nema toga ljudskog mozga, ni svetog Augustina, ni Einsteina, koji može sebi zamisliti tu daljinu. Ne možemo. I ja ovog dogovori ne mogu zamisliti kolika je to daljina. A to je naš svijet, nije to drugi. A što onda da kažemo za drugi svijet? Pa malo razmišljajmo o tome, toj daljini, 94 milijarde svjetlosnih godina. Dajte, molim vas, ko to može shvatiti? I glasoviti francuski biskup Fenelon, mudar odgojitelj mladeži, išao jednoga dana na šetnju u pratnji jednog dječaka. Na zgodan način spustio je sat u travu, a onda ga digao pred dječakom uz riječ: vidiš li, ovaj sat se sam načinio. Međutim se dječak nije dao uvjeriti, nego je svojim bistrim razumom odmah shvatio i ustvrdio da je sat načinio neki majstor. Na to je biskup nadodao: imaš pravo, sinko dragi, ti si pametniji od tolikih velikih učenih ljudi koji se ne stide ustvrditi da se ovaj ogromni nebeski sat, svemir, dakle svod nebeski, sam načinio. Kako? Zaista, bijedni su oni koji iz vidljivih stvari nisu mogli ili nisu htjeli pronaći i spoznati majstora koji je sve to načinio. A vrlo dobro znamo da i same nerazumne zvijezde na nebu i ostala nerazumna stvorenja na zemlji priznaju svoga stvoritelja, vršeći točno zakon koji im je dao kao nerazumnim stvorovima. A čudo umnoženja kruha učinio Isus i zato da se ljudi sjete Boga kad ne misle na njega, gledajući svakidašnja čudesa. Ali uz ova obična i svakodnevna čudesa izvodio je Bog, izvodi danas preko svojih svetaca i preko zagovora svoje nebeske majke. Uvijek kad crkva proglašuje nekoga blaženim i svetim, moraju prethoditi kao dokaz svetosti njihova života najmanje dva sigurno medicinski utvrđena čuda. I nemojte misliti da crkva ta čudesa prima na laku ruku. Na ispitivanju tih čudesa rade najozbiljnije prvorazredni stručnjaci, a riječ crkve dolazi najkasnije. Sjetimo se na primjer čudesnih ozdravljenja u Lurdu, Fatimi, u našem Međugorju. Njih ispituje nekoliko tisuća najbiranijih međunarodnih liječnika. Oni su ih brojili na tisuće i tisuće, a crkva je svoju riječ dala tek za nekoliko. I gledajući čudesa Božja u prirodi koja nas okružuju, hvalimo i slavimo svoga Boga i svoga stvoritelja. Ako nam i to malo, onda pogledajmo milosrđe spasiteljevo iz današnjeg evanđelja koje nas umnoženjem kruha, dakle jednim dakle neobičnim i izvanrednim dijelom poziva da se sjetimo i priznajemo svoga stvoritelja. A budući da se slična neobična djela kroz povijest crkve događala i događaju po zagovoru Božjih svetaca ili Majke Božje i naše Marije, imamo i razloga da još žarče i velikodušnije priznajemo, veličamo, hvalimo i slavimo Boga u sve to i ne odbijamo od sebe dokaze Božjeg milosrđa da nas dovede do spoznaje istine i života u istinu. Jer i oni ljudi koji su vidjeli čudo što je bio učinio Isus, a to je čudo umnoženja kruha, rekoše: ovo je zaista prorok koji ima doći na svijet.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupriškoga radija.

Pošto nam ove godine je 18. nedjelja kroz godinu, dolazi 2. kolovoza, kada je Gospod anđela i porciunski oprost, pa ću nekoliko riječi sada reći o tome. Naime, sabatijer, a i drugi koji su se bavili svetim našim Franjom, pomno su proučavali priču o davanju potpunog oprosta onima koji se na dan 2. kolovoza svake godine posjete porciunkulu, crkvicu blizu Asiza, na primjer, to malo o tome možemo razmišljati. Dotada je jedini potpuni oprost bio onaj dodijeljen križarima. Zbog toga nije čudo što su kardinali bili užasnuti kad su otkrili da je papa sličnu povlasticu dodijelio tako malom i neuglednom mjestašcu usred šume kakva je crkvica Porciunkule. Protivljenje takvom odstupanju od crkvenog običaja zacijelo je ponukalo njegove zagovornike da se potrude naći što više svjedočanstava prije negoli bude prekasno. I 3 službena svjedočanstva, mi ćemo ovdje čuti barem jedno, koja slijede zapisana su Tractatus de Indulgencia, izdanje Sabatier, daju nam samo letimičan uvid o tome kako se sveti Frano zauzimao za svoju voljenu porciunkulu. Pa da čujemo ovo prvo svjedočenje Jakoba Kopolija. Svjedočenje, dakle, plemenitog viteza, kako ga je čuo iz usta ispovjednika svetoga Frane. To svjedočanstvo je brat Anđeo, ministar, zapisao svojom rukom da bude na korist u budućnosti. Vlastelin Jakob Kopoli iz Peruđe rekao je meni, bratu Anđelu, u prisutnosti brata Deodatusa, peruđinskog kustoda i brata Anđela, moga pratioca, da jednom prilikom pred svojom ženom, malim Jakobom i još jednom ženom upitao brata Leona, ne Lava, nego brata Leona, pratioca svetoga Franje, je li porciunkulski oprost istinit ili nije? Zanimljivo i važno pitanje. Brat Leon potvrdio je da je istinit, zatim je ispripovedio što je sam blaženi Frano njemu rekao, kako je naime zahtijevao od pape da odobri oprost za tu crkvicu na godišnjicu njezine posvete. Papa upita na koliko dugo želi oprost, na godinu dana, na 3 godine. Na kraju su došli do 7 godina, ali ni onda naš dragi Francak nije bio zadovoljen. Tada mu papa reče, pa onda do koliko godina? A Frano odgovori, sveti oče, ako to odgovara vašoj svetosti, moja je želja, zbog velikih stvari koje je Bog učinio na tome mjestu, da svi koji dođu onamo ponizna i skrušena srca dobiju trajno odrješenje od vremenitih kazni za sve svoje grijehe. Na to papa reče, garantiram ti da će biti tako. Opet, garantiram ti da će biti tako. A kada su kardinali saznali što se dogodilo, moj brate, preklinjali su papu da poništi odobrenje, jer će ono biti na štetu svetoj zemlji. Ali papa odgovori, sada, kada sam odobrio, neću ga poništiti. Oni rekoše, ograničite ga koliko god možete, vaša svetosti. I tako je papa odredio da se oprost može dobiti samo na jedan određeni dan svake godine, eto pod pritiskom tih kardinala. A blaženi Frano, odlazeći od pape, začuje glas koji mu reče, Frano, znaj, kao što je ovaj oprost odobran na zemlji, isto tako je odobran i na nebu. Bravo, veseo Frano na to. Na to Frano reče bratu Leonu, neka to ostane tajna i ne govori ništa o oprostu do pred kraj svoga života, jer ga to mjesto još nije dobilo. No, iako će se oprost neko vrijeme držati u tajnosti, Bog će ga jednom razotkriti i donijeti na svjetlo dana. Poslije nekog vremena, vlastelin Jakob ponovno upita brata Leona o tome, u želji da nađe čvršći dokaz. A brat Leon mu odgovori da je to upravo tako kao što mu je bilo
i bio iz Pripovija je dao. Gospođa Majtana također je potvrdila riječi vlastelina Jakoba pred nekim svjedocima, a gospodin Jakob, svećenik u crkvi Santa Lucia di Cole, ranije spomenut kao mali Jakob, potvrdio isto. Sve se to dogodilo, pazimo, 14. kolovoza 1277. godine u osmini blagdana Velike Gospe na mjestu gdje je živio brat Žiles. Evo, draga braćo i sestre, dragi slušatelj Nebeskog radija, sad se mi nalazimo u svetoj godini našeg svetog oca Frane, 800 godina je prošlo, i papa sadašnji Leon 14. dao još više nama fratrima nego što smo tražili. Mi smo tražili barem jedan dan ili mjesec dana, on nam je dao cijelu ovu godinu da se može dobiti oprost u svim franjevačkim crkvama, pa iskoristimo to. Jedan dan odlučimo doći, posjetiti takvu crkvu, lipo se i prilipo ispovjediti, izmoliti pokoru, pričestiti se, izmoliti vjerovanje Oče nas Dragi Mariju i Slocu na odluku svetoga oca pape. To nam nije teško, pa učinimo to ove milosti koje nam Bog daje. Evo, s ovim mislima nastojimo biti pravi vjernici i kršćani i nadam se, dragi slušatelj Nebeskog radija, da ćete ove nedjelje biti na jednoj od svetih misa u svojim župama, razmisliti malo ovim riječima i ovom porcijunkulskom oprostu što sam evo u trećem dijelu govorio. Zahvalimo Bogu, zahvalimo svetom ocu Frani, zahvalimo i papi koji je to odobrio. Pa s ovim mislima stupimo i u današnje sveto misno slavlje, otvorenih srca, otvorenih duša. Stoga sve vas lijepo pozdravljam i želim vam dobrodošlicu u ovu emisiju, da o njoj razmišljate. Hvaljeni si Marija, laudetur Jezus Kristus i vaš fraćiro Lovrić. Sve vas lijepo i prilipo pozdravljam. Živjeli, Bog vas blagoslovio. Amen. Hvaljeni si Marija.

Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Duhovne minute Kupreškog radija. Ono što smo čuli još uvijek odjekuje u našim ušima. Neka taj odjek probije barijere ledene oko našeg srca. Neka ove riječi dospiju u samu srčanu jezgru i tamo ostanu i donesu plodove. Našem suradniku Frećiri Lovriću, neumornom suradniku Kupreškog radija i radniku u Vinogradu Gospodnjem, iskreno od srca zahvaljujemo na još jednom izdanju emisije Duhovne minute. U tjednu koji je pred nama želimo vam obilje Božjih blagoslova i zakazujemo novi susret točno za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!
1: Poštovani gledatelji i slušatelji, gladni i žedni Boga našega, dobrodošli na izvore žive vode koja struji u život vječni. Na blagodati koje struje po milosti euharistijske gozbe, vašeg sudjelovanja u slavlju Božje ljubavi prema nama. 18. je nedjelja u godini, kao i Porciunkulovo, Franjevačka svetkovina, župljani Oborova, gornje posavskog mjesta koje leže na lijevoj obali Save, južno od Dugog Sela i pripada općini Rugvica i Sisačkoj biskupiji, radosno vas primaju u svoje zajedništvo jednog srca jedne duše. Zajedno s upraviteljem župe, veličasnim Kristijanom Pezićem, današnjim misnim služiteljem. U baroknoj smo župnoj crkvi svetog Jurija Mučenika i svetog Jakova Apostola iz 1755. Sve do godine 1678. Sveti Jakov Stariji bio je titular župe, a onda mu je pridodan i Sveti Juraj. Riječ dvije o Porciunkuli, naziva se i blagdanom Gospe od Anđela. Predaja kaže da je Sveti Franjo 2. kolovoza 1208. u crkvici tog naziva u Asizu doživio obraćenje. Inače, Oborovo se prvi put spominje 1231. Ime naselja nastalo je od zemljoposjednika Obora. Ponovno se spominje 1350. kada je župa povjerena Remetskim Pavlinima. Poslije je Oborovo bio posjed raznih feudalaca. A sada, dragi slušatelji i gledatelji, priklonite uho, usmjerite oko k Bogu živomu, tako nam bliskom, prisutnom na više načina u ovoj misi. Srce neka vam pjeva pjesmu zahvalnu zajedno s mišovitim župnim zborom, uresom ove župe, na čelu s orguljašem vjeroučiteljem Andrijom Kokićem. Ulazna je pjesma Uđite s hvalama. U procesiji koja će uskoro krenuti vidjet ćemo predstavnike različitih udruga koje djeluju u župi. Tu su članovi DVD-a Oborovo, Kuda Posavka te lovci Lovačkog društva Zemlje.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. Draga braćo i sestre, dragi vjernici ovdje okupljeni i svi koji nas pratite putem Hrvatske radiotelevizije u vašim domovima, bilo da ste u staračkim domovima ili u bolnicama, svi koji ste bolesni, stari i nemoćni, umorni i opterećeni, dobrodošli u naše zajedništvo. Isus je rekao, dođite k meni svi vi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Donesite pred Isusa sve vaše patnje, muke, križeve, bolesti, sav svoj život. On će ih s vama nositi, olakšati ih, uliti vam snage i jakosti da možete nositi iz dana u dan. Slavimo Gospodina zajedno u veselju, radosti, u molitvi i pjesmi. Pripravimo se na ovo sveto misno slavlje, pokajmo se za svoje grijehe i oprostimo jedni drugima. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo i sestre, da sagriješih vrlo mnogo, mišiju, riječiju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo i sestre, da se molite za me, Gospodinu Bogu našu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin: O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu. A koji nemate novaca, dođite. Bez novaca i bez naplate, kupite i uživajte vino i mlijeko. Zašto da trošite novac na ono što kruh nije? I nadnicu svoju za ono što ne siti. Mene poslušajte i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite. Poslušajte i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama savez vječan, savez milosti Davidu obećanih. Riječ Gospodnja.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu, Gospodinu našem. Riječ Gospodnja.

0: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad je Isus čuo za smrt Ivana Krstitelja, povuče se lađom na samotno mjesto, u osamu. Dočuo to narod, pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim, te izliječi njegove bolesnike. Uvečer mu pristupe učenici, pa mu reknu: pusti ovo kraj i već je kasno. Otpusti dakle svijet, neka odu po selima kupiti hrane. A Isus im reče: ne treba da idu, dajte im vi jesti. Oni mu kažu: nemamo ovdje ništa osim pet kruhova i dvije ribe. A on će im: donesite mi ih ovamo. I zapovjedi da mnoštvo posjeda po travi. On uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, izreče blagoslov, pa razlomi i dade kruhove učenicima, a učenici mnoštvu. I jeli su svi i nasitili se. Od preteklih ulomaka nakupiše 12 punih košara, a blagovalo je oko 5000 muškaraca, osim žena i djece. Riječ Gospodnja. Po riječima Svetog Evanđelja izbrisali se nama naši grijesi. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, u Matejevu evanđelju umnažanje kruhova nije izdvojen prizor. Odmah prije njega nalazi se Herodova gozba. Na Herodovom stolu ima obilja, zabave i moći, ali sve završava smrću. Glava Ivana Krstitelja donesena je na pladnju. Nakon toga Matej nas vodi u pustinju, gdje nema pripremljena stola, novaca ni dovoljno hrane. Ipak, ondje nitko nije žrtvovan da bi drugi bili zadovoljni. Ondje se kruh lomi kako bi svi mogli živjeti. Ta dva stola otkrivaju dvije logike. Herod ima mnogo, ali svoje obilje koristi kako bi zaštitio vlastiti ugled i moć. Isus ima malo, ali ono malo pretvara u zajedništvo. Jedan stol proizvodi strah i smrt, drugi okuplja i hrani. Umnažanje kruhova zato nije samo izvještaj o izvanrednom čudu. Ono objavljuje kakav je Bog i kakvo je njegovo kraljevstvo. Isus je čuo za Ivanovu smrt i povukao se lađom na samotno mjesto. Ne prelazi preko gubitka kao da ga se ne tiče. Traži tišinu i samoću, ali mnoštvo ga slijedi. Kada izlazi iz lađe i vidi ljude, Matej kaže da se sažalio nad njima. Izvorni glagol označava pokret koji čovjeka zahvaća u dubini. To nije prolazna ganutost, nego sućut koja vidi, razumije i djeluje. Isusova je bol mogla postati razlog da se zatvori. Umjesto toga, on čini, ta bol čini ga osjetljivim za tuđu potrebu. Evanđelje time ne traži da vlastitu tugu zanijećemo, nego pokazuje da bol ne mora zatvoriti čovjeka u njega samoga. Može ga učiniti sposobnijim prepoznati ranjivost drugoga. Predvečer učenici iznose potpuno razuman prijedlog. Mjesto je pusto, vrijeme je odmaklo, treba otpustiti mnoštvo da ode u sela i kupi hrane. Njihova je procjena stvarnosti točna, no problem nije u tome što vide, nego u zaključku koji izvode. Budući da nemaju dovoljno hrane, smatraju da je najbolje udaljiti one kojima nešto treba, jer oni nemaju dovoljno. Isus odgovara: ne treba da idu, dajte im vi jesti. Ne poriče da su sredstva ograničena, no odbija logiku prema kojoj se tuđa potreba rješava tako da čovjeka pošaljemo nekamo drugamo. Sućut za njega nije samo prepoznati problem, nego dopustiti da nas taj problem osobno obveže. Tu se evanđelje susreće s Izajinim pozivom. Učenici kažu, neka odu i kupe. No prorok govori, o svi vi koji ste žedni, dođite na vodu. Ako novaca i nemate, dođite. Kupujte, jedite bez novaca i bez naplate. Učenici pred glad stavljaju kupnju. Bog pred glad stavlja dar. Postoje gladi koje se kupnjom ne mogu utažiti. Zašto trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što nesiti? Čovjek može potrošiti novac, vrijeme, pozornost i najbolje godine života na ono što obećava ispunjenje, a ipak ga ostavlja praznim. Možemo pokušati kupiti sigurnost, priznanje, osjećaj važnosti, kontrolu, stalnu zabavu ili zaborav. Sve to može na trenutak ublažiti nemir, ali ne može nahraniti dušu. Izaija zato hranu povezuje sa slušanjem. Poslušajte me i duša će vam živjeti. Najdublji život počinje ondje gdje čovjek prestaje sebe hraniti samo onim što može steći i dopušta da ga nosi riječ koju prima kao dar. Učenici na Isusovu zapovjed odgovaraju: nemamo ovdje ništa osim 5 kruhova i 2 ribe. U toj rečenici važna riječ jest samo. Imamo samo malo vremena, samo malo strpljenja, skromne sposobnosti, jednu riječ ili jednu molitvu. Na temelju količine unaprijed zaključujemo da ništa ne možemo učiniti. Isus ne traži da se pretvaraju kako imaju više. Ne prekorava ih zato što su siromašni. Kaže samo, donesite mi ih ovamo. U toj se rečenici, draga braćo i sestre, dragi slušatelji, nalazi središte cijeloga prizora. Ključ nije u količini, nego u odnosu. 5 kruhova u zatvorenim rukama ostaju premalo. 5 kruhova predanih Kristu postaju početak dara. Čudo ne počinje tek kada se kruh povećava, nego kada učenici prestanu svoje malo pretvarati i promatrati evo samo kao nedostatak i stave ga u Isusove ruke. O tek kada u Isusove ruke stave, nastaje čudo. Isus od čovjeka ne traži ono čega nema, nego ono što ima. Ne pita zašto nije sposobniji, bogatiji ili spremniji. Traži da mu se donese stvarnost kakva jest. Ono malo što možemo dati ne postaje vrijedno zato što je veliko, nego zato što ulazi u odnos s Kristom i preko njega u odnos s drugima. Matej zatim pažljivo opisuje Isusove geste. Uze kruhove, pogleda prema nebu, izreče blagoslov, razlomi ih i dade učenicima, a učenici mnoštvu. To su geste židovskog blagovanja, ali ujedno i jasna najava Euharistije. Uzeti, blagovati, razlomiti, blagosloviti, dati. Prizor podsjeća na Izrael hranjen manom u pustini. No Isus ovdje nije samo posrednik koji moli da kruh dođe s neba. On sam uzima kruh i postaje domaćin mesijanske gozbe. Pusto mjesto pretvara se u prostor kraljevstva, ne zato što je pustinja nestala, nego zato što usred nje pojavio se stol za sve. Isus pritom ne dijeli kruh izravno svakome, daje ga učenicima, a oni mnoštvu. Time ih ne pretvara u vlasnike dara, nego u njegove poslužitelje. Izvor je Krist, ali kruh prolazi kroz njihove ruke. To je sažeta slika crkve. Ona ne proizvodi život koji navješta, nego ga prima od Krista i prenosi drugima. Na kraju svi se nasite, a ostane 12 punih košara. Broj 12 upućuje na Izrael i zajednicu 12-torice. Dar nije bio dovoljan samo za trenutačnu potrebu. Ostaje višak povjeren učenicima da ga nose dalje. Ono što se dijeli u ljubavi ne završava manjkom. Bog je onaj koji otvara ruku. Čovjek pred nesigurnošću često čini suprotno. Stišće šaku, broji i čuva. Isus. Isus najprije otvara svoje ruke, a zatim uči učenike da otvore svoje. Pavao u poslanici Rimljanima ne kaže da vjernik više neće upoznati nevolju, tjeskobu, progonstvo, glad, pogibao ili mač. Sve to izrijekom navodi. Njegova tvrdnja nije da će ljubav ukloniti svaku pustinju, nego da ni jedna pustinja nema moć rastaviti nas od Kristove ljubavi. Umnažanje kruhova zato nije obećanje da više nikada neće biti oskudice, gubitka ili boli. Ivan je ubijen, Isus tuguje, mjesto je pusto i dan je na izmaku. Evanđelje ipak tvrdi da ni jedna od tih činjenica nije dokaz Božje odsutnosti. Upravo u pustinji Krist postavlja stol. I današnja čitanja stavljaju pred nas nekoliko konkretnih pitanja. Na što trošim sebe, a što me zapravo ne hrani? Koga bih najradije otpustio, jer njegova potreba remeti moje planove? Koji svoj dar smatram odviše malim da bih ga uopće prinio? Euharistija nas uči drukčijem pokretu. Kristu donosimo ono što imamo. Primamo ono što sami ne možemo proizvesti. I zatim smo poslani dijeliti ono što smo primili. Zato dvije Isusove rečenice ostaju nerazdvojive. Donesite mi ih ovamo i zatim dajte im vi jesti. Prva nas oslobađa od iluzije da sve moramo moći sami. Druga nas oslobađa od izgovora da ne možemo učiniti ništa. Između njih stoji Krist koji od našega malo ne pravi spektakl, nego osposobljava da zajedno s njim hranimo ljude svojim riječima, svojim gestama i svojim djelima, s njim i poput njega. Amen. Ispovjedimo vjeru kako su nam je predali crkveni oci. Vjerujem u jednoga Boga.
1: Svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koje radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa, se po duhu svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspe također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi,
2: koji je govorio
1: u prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život
0: učitavljena. Braćo i sestre, uputimo svoje molitve svemogućem Bogu koji je u Kristu Isusu otvorio svoja vrata svima koji gladuju i žeđaju za njim. Recimo zajedno, daj nam Gospodine kruha života vječnoga.
1: Daj nam Gospodine kruha
3: života. Za crkvu raširenu po cijelom svijetu, da navještanjem i životom evanđelske radosti bude znak Tvoje ljubavi za sve ljude, molimo Te. Daj nam, Gospodine, kruha života vječnoga. Za papu, biskupe, prezbitere i đakone, da pastirsku službu koju si im povjerio u svojoj crkvi vrše u duhu poniznoga služenja, molimo Te. Daj nam, Gospodine, kruha života vječnoga. Za bogate i moćne cijeloga svijeta, da im usadiš u srce istinsko čovjekoljublje i solidarnost sa svima koji oskudjevaju, molimo te. Daj nam, Gospodine,
4: za prognane, bolesne, osamljene i odbačene, da im olakšaš patnje svojom utjehom i nesebičnim zalaganjem njihovih bližnjih, molimo te. Kruha života vječnoga. Za nas okupljene na ovom euharistijskom slavlju, da nas prodahneš snagom Duha Svetoga, te kao zajednica spašenih budemo svjedoci Tvoje blizine svakom čovjeku, molimo te. Kruha života vječnoga. Za naše pokojne, da ih po svome milosrđu primiš u svoje kraljevstvo i privedeš vječnoj gozbi, molimo te. Za sve vas koji nas gledate i slušate, da vam Bog podari snage u podnošenju bolesti i svih nevolja koje nosite, molimo te.
0: Bože, Ti si nam u svojoj neizmjernoj ljubavi obećao obilje svojih dobara. Neka nas slušanje Tvoje riječi i blagovanje Kristova tijela obnovi u vjeri i ojača u nastojanju da budemo kao kruh koji se lomi za život svijeta. A Tvoj duh neka nas prati da živimo dostojno dara koji nam daješ. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu.
5: Amen.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj sveti. Posveti, molimo Gospodine, ovaj prinos i primi našu unutarnju žrtvu, učini da ti postanemo vječnim darom po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistino je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti Oče svemogući i vječni Bože. U tebi živimo, mićemo se i jesmo. Svaki dan kušamo darove tvoje dobrote i već posjedujemo zalog vječnoga života, prvine duha tvojega. Po njem si Isusa od mrtvih uskrisio, te se čvrsto nadamo da ćeš i na nama ispuniti njegovo vazmeno otajstvo. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka.

Uistinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade svojim učenicima. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraš, uze kalež, ponovo ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Vladom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, sa svetim Kvirinom, blaženim Alojzijem, svetim Jurajem i Jakovom i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu, svemogućemu,

0: Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje i mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.
2: Mir s tobom.

0: Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu. Gospodine, nisam dostan da uniđeš, nego samo reci riječ i ozdravit ću.
1: U župnoj smo crkvi svetog Jurija Mučenika i svetog Jakova Apostola u Oborovu, u općini Rugvica, u Sisačkoj biskupiji. Njih prikazuje velika oltarna slika ili pala naslikana na platnu 1862. Danas je Porciunkulovo, blagdan Gospod Anđela. Istoimenuje malu crkvicu u Asizu, sveti Franjo obnavljao. U njoj je čuo evanđelje koje ga je radikalno promijenilo. U njoj su se počela okupljati prva franjevačka braća.

0: Ja sam kruh života, govori Gospodin, tko dolazi k meni neće ogladnjeti, tko vjeruje u mene neće ožednjeti nikada. Pomolimo se. Gospodine, ti nas oživljuješ nebeskim darom, prati nas stalnom ljubavlju i učini dostojnima vječnog otkupljenja po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. I blagoslov Boga svemogućega, Oca, Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Amen.

velečasni Kristijan Pezić, upravitelj župe Oborovo, današnji misnik skrbi se o dušama koji žive u Oborovu, Novakima Oborovskim, u Prečnom, Preseki Oborovskoj i Prevlaci. Ukupno je oko 1100 duša. U sklopu župe je i Caritasov dom za nezbrinutu djecu, gdje živi oko 70 korisnika. Mnogi od njih su nepokretni. Župa se spominje već u 13. stoljeću. Danas pripada Ivanić-gradskom dekanatu Sisačke biskupije. Župna crkva Svetog Jurija Mučenika i Jakova Apostola zaštićeno je kulturno dobro, pred njom je obnova. Evo, poštovani slušatelji i gledatelji, pred nama je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja. Vodimo vas u Knin, dakle u crkvu Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta. U srijedu prijenos mise biti će po novom ujutro u 7 sati i 30 minuta na prvom programu našeg radija i televizije, dakle u 7:30 ujutro u srijedu. A sljedeće nedjelje povezani smo sa našim mlađarima i njihovu tradicionalnu utrku u Neretvom. Vodimo vas u Ploče, u 10 smo na prvom. Želimo vam blagoslov i uronjenost u Gospodina, u dubinu, visinu, širinu i dužinu nespoznatljive Božje ljubavi prema nama. Srdačan pozdrav iz Oborova.

0: Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
2: Bahamima da imaš vilu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti. Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Kupreški radio.
3: Nebeski radio.
4: Radio sa visoravnom.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95. Dimljena panceta 15,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaća pečena janjetina 50 maraka. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Vršimo predbilježbu za domaću teletinu, a kada se prikupi dovoljan broj, vršimo isporuku po dogovoru. Zvati na broj 063-513-731. Vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba. Središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi, smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, pa Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, pa glasove nove evangelizacije.
3: SM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
4: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
3: Više informacija na broj 063-330-349.
4: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
3: SM Auto, Tomislavgrad.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.

Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.

0: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli! Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Dobre vibracije na dobrim valovima.
2: Kupreški radio, drugi program.
1: Potpuno drugi program.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

Akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95. Dimljena panceta 15,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaća pečena janjetina 50 maraka. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Vršimo predbilježbu za domaću teletinu, a kada se prikupi dovoljan broj, vršimo isporuku po dogovoru. Zvati na broj 063-513-731. Vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi Ruka Festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastite komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, pa Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, pa glasove nove evangelizacije.
1: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Mi smo uz vas. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli! Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba. Središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Ne gledaj me duša, ti očima garavim za tobom lud, a pamet nema ništa s tim. Daješ mi broj i kažeš da te okrenem, jutros me

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Lubenica 0,45, paprika 1,95, jogurt Dukat 1 litra 2,10, cornflakes 500 grama Nestle 4,75, mesni doručak 100 grama PPK 1,35, kava Zlatna džezva 500 grama 12,45, moto kakao 288 grama 2,45, duplo 26 grama Ferrero 1,10, pivo Karlovačko 0,5, 6/1, 6,75, Duel Soft Lotus 2,45 litre 7,95, svinjski but bez kosti 7,95, mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2020.

Emili za vas, za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastite komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Radio Kupres, nebeski radio.

0: malo smo pomerli sve. Svijet je možda ponovno spašen.
1: Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić. Veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!

Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba. Središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, pa Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, pa glasove nove evangelizacije.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

nego s njim. Misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starimo od ostalih, nije čudo.